0: estas cosas.
1: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.